0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Svetot se menuva so ogromna brzina. Novata te